0: kwenye nwa tiye nso agma waga mba nata huru bekefse mpeche dami imoro isi haka wye kuwa mnyo agma waga inge gaga gyo nosi ya maimbe yema lik doye mba no diya aba swa sure mi swa so mba mba mba nata huru ka takune givu kanzi giba migo mbea buko mba no ibugi asia asibiti su wagu se nso waguru ima yema buka hebe mba no etule ya saso honko ba yirundi badwe so wi franki baton yaba sugu hiya migo ya ungina yansunya hiya mon takwa ya imo ye mbiu so ima yema mba no ye yoko toro amigo mba waga mba meru musa lafi Guadungu saw, Kawi, Gaba Yaya, Bonga, Mel Gro, Kamawi, Doctor, Elias, Sina, Dunwiru, Bengusa, Migumboko, Tora, do you be down, no Wakoko, Maya, Mama, Migu, Dryendu, Baikoko, Kaiko, Una, we know this year, by Baiko, Kaiko, Yesans, and Hoka, Kaibakuro, Baby Yi, Baba, no, we know this year, but not the whole Taki, wait a bolo gab, but not the whole baby, no, I'm a bolo gabby, to come to me, baby, na, Ibi bolo gaba. Tita asu mi kwa zia aisa tu hoka saa mea rai tabu suno nkuro huya kwewa mniku muka faba kana mwa uka saa tengu huya kwewa mniku muka faba kana une ungano son wibi goro wa miku ngia yuka ya koba anaba itangporu wibi wigwe mwe fotomuna weru uda ununji ya winkankara hoso diye nda hoso wa miku yoda to gobi mia ikon raso aho huya kwewa mniku muka faba kwa tonge bagula kwe ubi uka maasebe dao soa mwa migu mbenye nondi ose wa gwenwa ngingye di baga ye soa ye ya biwi mwa migu mohe no wala mwaka ye yuwa mwose dawi Emmanuel kawe win kredi dora yiro to kwa kwa waka gweye yi to miya gweye yi rada yuka biwi konra ye migu newipe wa wika faba kana bebe gwe doa mohon gia yuka kwa anwa ita mkboru fata ungra weru inye mawi azia aisato win gwewe ye miya kwebe kwe gweye ye ika huye nama radio no tsunami ngumame kwe kwe wisogu kangatia noba ine no Noba yiru ine. Noba ine wasi yiru. Noba tia ine. Ngume ima e damba ini sugu kanga tia. Ine ne wasi yiru. Yiru noba ita. Noba tia nobu. Nobu noba ita. Faba wia zia aisatu ukasangara ita usunu kuruwa ukana inu faba kuhu. Kwa ninu anembila gigia. Nia miku.
1: Et si vous avez un étoile vert, il y a beaucoup de choses. Et tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, tu as fait un peu de temps, Je suis un peu plus grand.

femme non sina yera tombu la bari feg yake yera tombu ke osuhi yera ma tombu wo nosie yera ma de behen wuntun ube wu sada wukia.